0: Pembangunan Susulan Jerebu Rentas Sempadan. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata pihak jawatankuasa penganjuran merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang bersama-sama menjayakan sambutan berkenaan. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil dan juga Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah merangkap pengerusi bersama jawatankuasa sambutan Hari Malaysia 2026 atas kerjasama dalam memastikan penganjuran majlis dilaksanakan dengan jayanya. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor hadir pada sambutan Hari Malaysia 2026. Mengangkat tema Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati, sambutan tahun ini turut menyaksikan pelbagai persembahan yang menampilkan elemen kebersamaan antara Semenanjung, Sarawak dan Sabah. Dah pun 9.44 minit pagi, selepas tu kita akan ikuti rancangan Syirah, pastinya hanya di Sibah FM. Seperti biasa, tepat pukul 9.45 minit pagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami. Pastinya hanya di Sibah FM, segalanya untuk anda.
1: Frekuensi Sibah FM, Sibah 87.6 MHz. Sarike 94.6 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Sekurang-kurangnya 21 individu terkorban termasuk 12 kanak-kanak dan 5 wanita selepas sebuah bangunan kediaman 6 tingkat runtuh di kawasan Tal Al-Hawa di Gaza. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan 45 mangsa lain yang cedera telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Manakala puluhan lagi individu dikhuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun berdepan kesukaran. Berikutan kekurangan peralatan serta jentera berat. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa Houthi dan Arab Saudi mengadakan rundingan bagi meredakan konflik yang semakin memuncak di Yaman. Tegasnya, tindakan ketenteraan sahaja tidak akan menyelesaikan krisis dan kedua-dua pihak perlu mengutamakan rundingan. Guterres turut mengutuk serangan Houthi terhadap infrastruktur awam di Arab Saudi serta gangguan pelayaran di Selat Bab al-Mandab. Dalam perkembangan lain, Guterres turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi menangani risiko kecerdasan buatan AI. Tegas beliau, koordinasi global diperlukan kerana AI dan risikonya tidak mengenal sempadan. Tambah Guterres, AI sememangnya berpotensi membantu dalam pembangunan mampan, pendidikan, kesihatan dan menangani perubahan iklim. Namun perkembangan AI ketika ini dilihat lebih pantas daripada pemahaman manusia terhadap risikonya. Gempa bumi dengan magnitud awal 4.8 melanda wilayah Ibaraki Timur Laut Tokyo dengan gegaran dirasai dengan jelas di bandaraya itu. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa itu berlaku pada pukul 12.07 minit tengah malam waktu tempatan pada kedalaman kira-kira 70 km. Tiada amaran tsunami dikeluarkan. Perubahan iklim menjadi antara faktor utama tragedi runtuhan glasier di sempadan China-Nepal bulan lalu yang mengorbankan lebih 1,400 nyawa. Menurut kumpulan saintis World Weather Attribution, bencana itu bukan hanya berpunca daripada satu kejadian cuaca ekstrim. Sebaliknya, gangguan pemanasan global, pencairan glasier serta ketidakstabilan geologi yang melemahkan cerun gunung. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam mengenakan tarif tinggi atau menghentikan perdagangan dengan Kesatuan Eropah EU jika blok itu meneruskan cadangan menjadikan Kanada sebagai anggota bersekutu pertamanya. Ancaman itu dibuat selepas Presiden EU Ursula von der Leyen mencadangkan kerjasama lebih erat antara kesatuan itu dan Kanada dalam bidang teknologi, pertahanan dan tenaga. Cadangan itu bagaimanapun masih belum mempunyai bentuk yang jelas, termasuk hak dan peranan Kanada dalam EU. Sementara itu, Riza Persekutuan Amerika Syarikat menaikkan kadar faedah buat julung kali sejak 2023 ketika inflasi negara itu kekal tinggi. Pengerusinya Kevin Walsh memaklumkan jawatankuasa pasaran terbuka Persekutuan telah mengundi sebulat suara untuk menaikkan kadar faedah sebanyak 25 mata asas kepada julat 3.75 hingga 4%. Ia merupakan perubahan dasar pertama bawah kepimpinan Walsh sejak memegang jawatan pada akhir Mei selepas dipilih Trump. Sukan Squash Qatar Classic 2026, pemain squash wanita negara Rachel Arnold terkandas di suku akhir selepas tewas kepada pemain England Jasmine Hutton. Rachel yang menghuni ranking ke-25 dunia tunduk 9-11, 6-11, 11-7, 4-11 dalam masa 36 minit. Ia merupakan kekalahan pertama beliau kepada Jasmine selepas memenangi dua pertemuan terdahulu. Bola sepak, Manchester United tersingkir daripada Piala Liga selepas tewas 2-3 kepada Brighton. Meskipun mendahului 2 gol di Old Trafford, United membuka tirai jaringan menerusi Chalesi dan Mason Mount dalam tempoh 10 minit pertama. Bagaimanapun, Brighton bangkit menerusi Haralan Poskostolas dan Pascal Gross sebelum Maxim De Kuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-70. Ia merupakan kekalahan kedua berturut-turut United di laman sendiri. Beralih ke La Liga, Barcelona mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini setelah membelasah Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Perlawanan itu turut menyaksikan Rafinha meledak hat-trick. Manakala empat lagi gol Barca dijaringkan João Cancelo
Gabriel Jesus, Lamine Yamal dan gol sendiri Asha Villalibre. Kemenangan itu membolehkan Barca mengumpul 21 mata sekaligus kekal di puncak Liga 3 mata mengatasi Real Madrid. Sekian berita yang disenting oleh Muhammad Nur Man Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

9 Renggan Final. 3 bulan 10 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalulingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: 1/3. Tetangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1965, belum lagi ada penyelesaian. Jadi, peringkat pertama keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ni pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan jemaah menteri setuju. Cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci, itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah.
1: YFM.

tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kedat 3 hari bulan 10 2026.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey, nama ini sekali tuan udah bola ke. Okay.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadat Pilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadat Pilang tau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
1: CSJ ke-9 ngelatih ke industri.

MyCard generasi baharu tidak jejas rekod bantuan dan subsidi. PMO sahkan surat kelulusan projek pelebaran PLUS palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Pengeluaran MyCard generasi baharu tidak menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Muhammad Ashraf Sukadi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya, menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah Zara dan Budi Madani.
1: Rekod subsidi tidak direkodkan di dalam MyCard. Dia direkodkan dalam sistem yang disediakan oleh Sara ataupun Budi. So, dapat MyCard situ baru, boleh terus menggunakan MyCard tersebut.
0: Muhammad Ashraf Sukadi. Dalam hal itu, Muhammad Ashraf memaklumkan proses pengeluaran MyCard generasi baru hari ini lancar. Ia mendapat sambutan menggalakkan. Bagi operasi DJPN Putrajaya, proses penukaran kad meningkat kepada lebih 300 pemohon pada waktu pagi berbanding 100 pemohon pada hari biasa. Mengenai kod QR di MyCard, katanya kod berkenaan hanya boleh diakses agensi pengad kuasa sekaligus membuktikan aspek keselamatan berada pada tahap tertinggi. Kesan rantaian susulan krisis bekalan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, mekanisme persesuaian bagi menangani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
2: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini, majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sebarang gangguan terhadap Selat Melaka bukan sahaja menjejaskan keselamatan tenaga. Ia turut memberi kesan pada data kritikal dan transaksi kewangan. Krisis Selat Hormuz seharusnya menjadi satu peringatan penting bagi Asia Tenggara. Pengerusi Citizen International Dr. Sharidan Faiz menegaskan, Selat Melaka bukan sekadar laluan utama perdagangan maritim. Lebih 39% bekalan minyak melalui laluan air tersebut. Hampir 80% import minyak Asia Timur turut melintasinya dengan nilai kargo tahunan mencecah $5 trilion. Tanggungjawab utama Selat Melaka perlu kekal sepenuhnya pada negara-negara pesisir iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Surat yang mendakwa Jemaah Menteri meluluskan cadangan projek pelebaran Lebuh Raya Plus menerusi inisiatif pembiayaan swasta PFI adalah palsu. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan, Dato' Sri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat bertarikh 17 Julai itu dan menafikan sebarang kaitan dengan dokumen berkenaan. PMO sudah membuat laporan polis berhubung pemalsuan dokumen serta penyalahgunaan nama Perdana Menteri dan identiti rasmi pejabat itu. Tindakan undang-undang akan diambil terhadap pihak yang terlibat. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 31 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 4 petang tadi. Bacaan tersebut tidak banyak berubah seperti tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Manjung Perak masing-masing mencatatkan bacaan IPU 186 dan 179. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi catat bacaan baik. Berita seterusnya. Surat cara proklamasi berhubung kedudukan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan telah diputuskan secara sebulat suara oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Asim mengesahkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat EXCO pada Selasa lalu.
3: Pada hari ini, saya ingin mengesahkan bahawa proklamasi memang telah dibincangkan dan diputuskan oleh semua ahli-ahli EXCO Kerajaan Negeri secara bulat suara pada mesyuarat EXCO 15 bulan yang lalu. Proses pewartaan sudah pun EXCO minta susah kerajaan untuk meneruskan dengan pewartaan diteruskan ikut peraturan-peraturan yang sedia ada.
0: Dato' Ismail berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyampaian anugerah siswa Zah Cemerlang kelas pertama Negeri Sembilan di Seremban. Dalam perkara itu, menurut Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan DKU, perkara berkaitan yang di-Pertuan Besar terletak dalam bidang kuasa DKU. Setiausaha DKU Raja Nur Azli Raja Nordin berkata, ia berdasarkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri tidak mempunyai bidang kuasa menentukan kesahan proklamasi atau kedudukan yang di-Pertuan Besar. DKU turut memaklumkan, pertikaian berkenaan masih dalam prosiding Mahkamah Tinggi di Seremban. Semua pihak diminta menghormati proses mahkamah. Seramai 50 peserta terbaik dari 38 negara bakal memperdengar bacaan bersempena Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 yang bermula 6 hingga 10 Oktober depan di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, penganjuran tahun ini turut memperkenal inisiatif baharu iaitu perisytiharaan bulan Oktober sebagai bulan Al-Quran. Malaysia akan diwakili 4 peserta. India akan terus mendapatkan minyak daripada pelbagai pembekal bagi menjamin keselamatan tenaga negara itu meskipun berdepan kemungkinan tarif baharu Amerika Syarikat. Kementerian Luar India memaklumkan New Delhi akan mengambil langkah perlu untuk melindungi kepentingan perdagangan dan ekonominya. Penjelasan itu dibuat selepas penggubal Undang-Undang Amerika Syarikat meluluskan sekatan terhadap sektor tenaga Rusia termasuk memberi kuasa mengenakan tarif sehingga 100% terhadap pembeli utama minyak dan gas negara itu. Kesatuan Eropah EU menegaskan cadangan menjadikan Kanada sebagai anggota bersekutu blok itu bukan bertujuan menentang Amerika Syarikat. Menurut Suruhanjaya Eropah, cadangan Presiden EU Ursula von der Leyen itu bertujuan memperkukuh kerjasama dan kepentingan bersama EU-Kanada. Penjelasan itu dibuat selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengacam hubungan perdagangan susulan cadangan berkenaan. Australia akan mengetatkan peraturan visa bagi mengurangkan kemasukan migran dan memberi ruang menangani tekanan terhadap sektor perumahan. Menteri Dalam Negeri Tony Burke berkata, langkah itu termasuk mengehadkan pertukaran visa, mengetatkan syarat terhadap pelajar antarabangsa dan pemegang visa bekerja sambil bercuti serta mengambil tindakan terhadap individu yang tinggal melebihi tempoh visa. Canberra menyatakan migrasi bersih turun kepada 225,000 orang tahun depan berbanding kemuncak 538,000 selepas pandemik COVID-19. Sukan. Dato' Abdul Ghani Hassan menerajui barisan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM selepas dipilih sebagai presiden bagi baki penggal 2025 hingga 2029. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL itu memperoleh 20 undi, menewaskan Dato' Sri Syahril Mohtar yang meraih 5 undi. Dato' Sri Rosmadi Ismail dan Dato' N. Saaran pula dipilih sebagai net presiden. Legenda Bola Sepak Negara Dato' Zainal Abidin Hassan turut menganggotai jawatankuasa eksekutif FAM. Beliau memenangi kategori profesional dengan 22 undi. Susulan pelantikan itu, Dato' Abdul Ghani Hassan bercadang melepaskan jawatan sebagai Presiden MFL dalam tempoh sebulan bagi memberi tumpuan penuh kepada FAM. Beliau berkata, FAM memerlukan perhatian segera untuk menangani pelbagai isu dan melaksanakan pembaharuan. Menurutnya, proses mengenal pasti pengganti di MFL sedang dibincangkan bagi memastikan perjalanan Liga Malaysia tidak terjejas. Ratu 400 meter negara Sherin Samson Valaboy menyasarkan tempat ke pentas akhir sebagai misi utama pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Walaupun kurang menyertai kejohanan kompetitif musim ini, pemenang gangsa edisi Hangzhou itu yakin persiapannya tidak terjejas. Sherin berkata, sokongan sains sukan dan kemudahan perubatan Institut Sukan Negara selain kekuatan mental menjadi bekalan penting memburu satu lagi kejayaan di pentas Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyCard generasi baharu tidak jejas rekod bantuan dan subsidi. PMO sahkan surat kelulusan projek pelebaran PLUS palsu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kiri Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua

0: Kerajaan Madani memperluas subsidi bil elektrik bagi pengguna domestik daripada 600 kepada 800 kilowatt-jam sebulan berkuat kuasa September hingga 31 Disember 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan langkah segera itu bagi menangani kos sara hidup susulan peningkatan bil luar biasa akibat cuaca panas dan jerebu. Melalui inisiatif tersebut, pengguna yang layak akan dikecualikan daripada pelarasan kos bahan api automatik, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata aset dan anggota berkenaan kini dalam kesiapsiagaan tertinggi tertakluk kepada persetujuan serta keperluan Kerajaan Indonesia. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka di Jakarta.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah jerebu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hala antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita memusnahkan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Jelas beliau, Indonesia pada masa sama bersetuju membenarkan penggunaan ruang udara di kawasan sempadan Kalimantan bagi pelaksanaan operasi pembenihan awan upah oleh Malaysia. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata kerjasama pembangunan luar bandar kedua-dua negara turut dipertingkat menerusi MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. Kerjasama itu meliputi pembinaan keupayaan, pertukaran kepakaran, perkongsian amalan terbaik serta pembangunan modal insan.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi ketertinggalan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rampasan diesel bersubsidi membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara mencecah RM6.4 juta ringgit sejak 2024. Angka itu menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh, hasil daripada 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0 bersepadu. Dato' Dr. Fuziah berkata, daripada jumlah tersebut, 3 kes melibatkan PNK di Sarawak dengan nilai rampasan RM35,000 dan kompaun sebanyak RM67,000. Jelas beliau, kesemua kes telah selesai di mahkamah melibatkan denda keseluruhan berjumlah RM1.7 juta. Dalam pada itu, Dato' Dr. Fuziah memberitahu usaha mengekang keterisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan dilaksanakan menerusi pemantauan masa nyata kolaborasi KPDN bersama Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM termasuk perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maka langkah yang diambil LKIM menerusi penggunaan sistem My Minyak dan e-nelayan juga dilihat berkesan untuk membantu mengelak salahguna subsidi bahan api. Sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan. Kerajaan telah memperuntuk RM11.1 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini sekaligus meningkatkan keupayaan pasukan menjalankan analisis forensik.
2: Kita bukan sahaja kater siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Sementara itu, polis menumpaskan sindiket memproses dadah antarabangsa selepas merampas 700 kilogram dadah bernilai lebih 35 juta ringgit di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Husin Omar Han mengesahkan 11 suspek ditahan dalam 6 serbuan berasingan menerusi Oprum Base. Sindiket itu dikesan menjadikan banglo di kawasan perumahan sebagai makmal memproses dadah jenis syabu dan MDMA bagi pasaran tempatan. Hampir setahun Belanjawan 2026 dilaksanakan, bantuan SDR dan SARA terus disalurkan kepada jutaan penerima. Namun sejauh mana bantuan ini benar-benar meringankan beban perbelanjaan harian? Perinciannya bersama Nurin Farhana Rishdi.
3: Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima SDR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima SDR bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidik Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai stabil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
4: So ini bukan soal menjadikan negara terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sosial. Palingnya, ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan rentan tidak mengalami kejutan mendadak dalam kuasa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
3: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
5: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barang ni berkurangan.
6: Ini peluang pada orang dapat beli barang asas, contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambungkan, patut diteruskan. Dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah. Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
3: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Jepun mengerahkan 3 helikopter CH-47JA Chinook dan 350 anggota pasukan pertahanan diri darat bagi membantu operasi memadam kebakaran hutan di Borneo, Indonesia. Pegawai pasukannya, Major Kogi Ogawa berkata, bantuan kebakaran pemadaman dari udara itu diterbangkan susulan krisis kebakaran hutan terkini yang melanda Republik berkenaan. Data rasmi menganggarkan lebih 800 ribu hektar kawasan hutan dan pertanian terjejas teruk setakat Ogos lalu, terutamanya di Borneo dan Sumatera. Seorang maut, maka seorang lagi cedera dalam serangan tentera Arab Saudi di Bandar Abs Yaman. Stesen televisyen Al-Masirah melaporkan 3 menara telekomunikasi di wilayah Taiz turut menjadi sasaran serangan berkenaan. Bagaimanapun, dakwaan berkenaan belum dapat disahkan. Serangan berlaku sehari selepas Arab Saudi mendakwa Houthi melancar serangan yang menyasarkan Mekah. Namun, kumpulan berkenaan menafikan cuban menyerang kota suci umat Islam itu, sebaliknya hanya melancarkan serangan ke atas kemudahan minyak dan pangkalan udara Arab Saudi. Sukan, pemilik gergasi bersepak Paris Saint-Germain PSG Qatar Sports Investment QSI kini memegang pemilikan penuh ke atas kelab Belgian Kasiben. Pengesahan rasmi itu dibuat selepas penguasaan awal operasi sukan kelab Division 2 berkenaan sejak Disember lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Papa Juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

SCSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: Safa, kedekat Mai Kulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis WCSG ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

sampah juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampah juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan naman sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari to.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jangan lepas si. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pernah ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana ne? Padahal jam ko tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenyak. Nanya mana agak-agak berkenyak.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

trofi juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

tapi kita ingat pemakai lo habis mati sungai ti penyai jalai digagak titi ulu dulu seluap nanganya dudi nyok sengawak ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajah megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak gendak lama asa minak seketah hari boleh ke duit nimit kena beli ruti bekal gawak nugal lelaki kena gameli lawak manuak gengau babi tidak bisa lebih pakai duit hari.

PSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. PSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.